0: 東京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある、間違いなく。私の目で今まで見てきたが。
1: You're on Polyradio Extra Urban Style.